Og apropos norsk på norsk, du, vår nye yndling Tobias Steen, han på gang med nyen, kommer om en uke i dag, og heter Stakk Dum. Vi tar en bitte liten smakebit, følg med her nå.